0: gënal
1: alal ji saraan
0: mu ñu gënal jëndé ci nasaraan
2: ci yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni doom
1: sa jup jur gi
0: ñun la
1: sa kub xor gi
2: man la
0: waaw yow la
1: deet ñom
3: la jëndé gi dëgg ñun la.